0: اس وقت ماہی تو چوٹ لگی
1: جو کر تو بات سن ٹھیک کری
0: بادشاہ کیا جی اسی بانی رب نہیں رکھوں گے اور کون رکھے گا گربانی جن پہ میں تارا جانو سو نہیں سکھ ہمارا سکھا نے پوچھا ہمارا بانی تو پڑھ رہے ہیں پر سانو سچے پاتشاہ ارش دے وچ انسار جیون نہیں ساڈا اوہی بات سوگرو جی نے کہا
1: جو کر تو بات سن ٹھیک کری
0: اشارے نے ویکھا کر
1: جو کر تو بات سن ٹھیک کری
0: اس پرکار کے ہوئے بھانڈے دیا ٹھیکریاں
1: بندی دا چمکار بندی دا چمکار
0: ٹھنڈے بھانڈے دیا ہوندیاں ہن جس وقت بدل پائے کے ہٹیا تے مہاراج جی نے جا کے انہوں نے کھولا کی چمکارا مار دیا تھے تو
1: دسیاں نت
0: نیمیاں جڑے بانی پڑھوں گے
1: جانتے لے او بار
0: چمکیا ہے نا ٹھنڈے پانڈے بھی سیکری چو ای جمع تو چھٹکارا کرا دے لی بانی چمکے اندروں یہ دشکار

0: لکیر کھچ کے کہنے وہ نیلیا اور رک جا اتھے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے ہو پائے اگر نے پاوت بھئے
0: ہو او جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار او نے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ ودیا
1: اب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگا نہ رہنا یہاں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج نے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا گرکتی تو اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پھر کاٹے ماردا کھبے سجے تو ہو جاتا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ست گر ہے ایو بلو کا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگرو نے دیکھیا گھوڑا رک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکے او اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا ہی تھلے تے گھوڑے نو اس پرکار کہا
1: پرتھم جنم تیرو ہم جانیو جس تے تھیرو باق سکھ مانیو
0: یہ تا مہاراج نے ویسے بیر راس وچوں نو کیا کہنے جان دے تیرا سی پچھلا جنم جس کر کے تو سنگھا دا بچن منیا ہے اور ساڈا بچن نہیں منیا
1: او تو مسند لے تبو تن کو ریو اچت پوجن تب ان کو
0: تکڑا مسند سی پچھلے جنم دے وچ سنگھا تو تن لیندا رہا انہ دے پرشادے چھکدا رہا بھوجن چھکدا ہی نا انہوں کا تو سنگھاں دی گل مننی ہے میری گل مننی